A ko sonko ma ke gambia ja kilo ma ke jantu ya ke dewa banko te wandi. Ko kare ba ya ke to ya da ba le ya fada ta. Wallahi. Alai ba ko le yilla ju da ke. A ko ko fande gambia jang. Wallahi. Ndon be prita to. Wallahi.